0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP

این صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین رو نساید پیش غیر الله جبین رو اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین رو این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: کی تازگی کا سفر طے کیجیے
3: علیک یا سیدی
2: UCP کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
3: سید الاولین والآخرین
2: FM 92.6

0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6
1: सूफी सिंग्स हू दैट व्हिच इज दैट व्हिच वाज दैट व्हिच विल बी
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
3: این صدای لاهور است این صدای UCP است لطفاً گوش بدهید FM 92.6 جهان UCP
4: موسیقی کے سرورتال ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس صرف FM 92.6 UCP کی دنیا
5: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry, that's why we are here. We are UCP کی دنیا FM 92.6
6: The Awaaz de Lahore The Awaaz de UCP No Aurai FM 92.6 UCP کی دنیا
3: این صدای لاهور است این صدای UCP است لطفاً گوش بدهید FM 92.6 جهان UCP
5: When you are off turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya

0: precedes who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یوسیپی

این صدای لاهور است، این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.